0: Hoy por hoy.
1: Baixo Miño. Cadena Ser.
2: ¿Sabes que o martes 19 de maio está Emilio Durón o Porriño?
3: Sí, escoiteino. E tamén estarán Joaquín Dosil, Pedro Rodríguez e máis de 50 empresas con entrevistas presenciais e buscas traballo.
2: Bueno, se buscas traballo ou se queres mellorar, din que o Porriño conecta talento. O das grandes empresas e dos grandes profesionais. Imos?
3: Veña, temos unha cita o martes 19 de maio de 9:30 da mañá a 7 da tarde. Máis info en porreemprego.org.
4: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
5: Cineclube Lumière. Algúns aprendemos algo do cinema gracias aos cineclubes. Vigo, mantengo un deles dende hai preto de 30 anos. Unha asociación cultural sin ánimo de lucro que proxecta películas en versión original co propósito de achegar a cultura visual a través do cinema. Polas miñas informacións, o Cineclube Lumière ten unha mínima subvención do Concello. Magua, xa que o cinema está considerado como a séptima maravilla do mundo. Achéguense un luz calquera ao Auditorio Municipal de Vigo. Entre todos, podemos axudar a que non esmoreza esta importante acción cultural.

0: Comenzamos habitualmente cada previsión do tempo con Meteo Galicia. Joel Cid, ¿qué tal? Muy boa tarde.
1: Hola, muy boa tarde.
0: Bueno, ceos cubertos, precipitacións, ata cando se espera no día de hoxe?
1: Pois quedaremos nesta tarde na zona do Baixo Miño con eses ceos cubertos, teremos chubascos, por momentos de intensidade moderada, mesmo non descartamos que podan ser localmente treboentos, ventos que superando este noroeste serán frouxos e temperaturas hoxe en lixo descenso, valores no Baixo Miño que estarán en torno da zona de 20 grados.
0: Mañá creo que comeza unha, digamos, etapa nova en precipitacións no horizonte.
1: Sí, tanto mañá, mércoles como xoves, vamos ter xa unha lixeira melloría, tenemos esa circulación do norte, que deixará os ceos máis nubrados pola mañá, alternando as nubes cos claros pola tarde, xa non esperamos precipitación, temperaturas mañá, mércoles, en lixeiro ascenso, xa poderemos superar os 20 grados, os xoves xa, realmente volven descender, estaremos en torno aos 8.
0: Joel Cid, Meteo Galicia, grazas pola información, bo día.
1: Gracias, igualmente, moi bo día.

0: Esta tarde tenemos partido Celta en Balaídos, antepenúltima jornada ante o Levante, un partido clave pues para asegurar canto antes repetir un ano máis en postos europeos, partido que pode seguir en directo aquí en Ser Baixo Miño, e que tamén terá un toque importante porque na previa do partido, 10 minutos antes, a 7 menos 10, está prevista a actuación da banda de gaitas Arume de Malvas. Saudamos ao seu director, Diego Alonso, que tal? Moi boa tarde.
1: Moi boas, que tal?
0: Oye, qué maravilla, ¿no? Que el club más representativo de Galicia a nivel futbolístico conte con vos.
1: Pues sí, la verdad es que sí, es un auténtico placer.
0: ¿Cómo surgió esta colaboración?
1: La verdad es que no lo sabemos. Todos hemos visto que últimamente el club pues, está haciendo una gran apuesta por la música tradicional en particular también, ¿no? Fillas de Casa Natín actuado. Fai escasos meses tamén, pois onde seu fixo unha versión folk do Laika Prayer de Madonna, e bueno, pois están facendo unha campaña moi interesante, ou seja que, bueno, foi unha sorpresa bastante grande para nós que nos contactasen para participar nesta semana, ¿no? Que é unha semana bastante especial por ser as letras galegas.
0: Cando fixo o pregón das festas de San Telmo a presidenta do Celta, falarades con ela de algo ou surdiu isto a posteriori?
1: Non, isto xa estaba de antes.
0: Ah, vale.
1: Sí. Bueno, San Telmo foi fai un mes. Isto con noso clube xa contactou fai preto de 2 meses, sí.
0: Ah,
1: y evidentemente, vale. Pois pues, non se podía comunicar nada ata que o propio clube o desvelase e, bueno, pues, o desvelaron onte, claro.
0: Cantos músicos da banda de gaitas estaredes hoxe sobre o césped de Balaídos?
1: Pois hoxe estaremos 45.
0: Ah, non está mal.
1: Sí, somos bastante, sí.
0: Entendo que, claro, cando surdiu a oportunidade, todo o mundo se quería apuntar.
1: Sí, a ver, non estamos todos, non? Sempre alguén... Pois,
0: sí, os horarios, non é fácil outras, tampouco.
1: Os horarios son complicados. Ao final, pues, tamén tivemos ensaio onte pola tarde no estadio e non é fácil para todo o mundo xestionar pois unha tarde libre no traballo, ademais pois onte a luns, moitos dos nosos rapaces tiñan instituto, pois bueno, é complicado, pero bueno, estamos prácticamente a maioría e bueno, pois é un auténtico placer, claro.
0: Cantos ensaios fixeches? Foi o único onte, digo, sobre o césped ou xa antes estiverades
1: en Balaídos? Sí, onte foi o primeiro ensaio. Sí, no césped, e, bueno, incluso pues, estivemos valorando alguna alternativa en caso de choiva, que esperemos que no. Afortunadamente creo que o tempo vai acompañar. E non nos vai chover, porque, claro, non é o mesmo tocar na grada que tocar no centro do campo, non?
0: Claro.
1: E, bueno, fixemos un ensaio onte e hoxe faremos, supoño que outro tamén antes do partido. Nos temos que ir moi prontiño por ali e nada.
0: Sí. Canto vos dá tempo a tocar? Porque tedes 5 minutos aproximadamente.
1: Sí, tocaremos unha peciña, unha pequena suite de 4 peciñas, con un guiño ao Celta tamén, claro, e, bueno... Pois serán, non se pode desvelar aínda, pero bueno, é un música tradicional.
0: Estaremos pendentes, polo tanto, a ver que ocorre, que tal a experiencia. Como, non sei se alguna vez tiveras a oportunidade de estar aí en Balaídos pisando céspede, vai ser a tua primeira vez?
1: Pois, a ver, nós temos algúns membros da banda, pois son socios do Celta, van de forma moi regular ao estadio. Particularmente, eu é a primeira vez que vou estar no estadio de Balaídos. O mellor, pois xa é a excusa perfecta para facerme socio do clube e poder ir de xeito máis regular aos partidos. E, bueno, pois a verdade é que...
0: O sea, que te gusta o fútbol.
1: Sí, a mí me gusta o fútbol, sí.
0: Máis especial se cabe, entón. Aproveitado que falamos contigo, Diego, como tedes o calendario de actuacións de aquí?

0: A Escola de Saúde do Rosal organiza esta tarde de 5 a 6 e media unha nova charla no Centro Social Polivalente, titulada en este caso Aproximación ao dano cerebral adquirido, que está organizada polo Concello en colaboración con Asociación Dano Cerebral Galicia e a Escola Galega de Saúde para Cidadáns do Sergas. Para dar algunha pincelada dos temas que se van tratar, temos con nos a unha terapeuta ocupacional, precisamente de Dano Cerebral Galicia, Inés Mosquera. Que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde, que tal?
0: Que algunha vez xa tratamos esta cuestión, porque xa vinéchedes máis veces a nosa comarca, pero bueno, sempre é importante lembrar que isto do dano cerebral adquirido.
1: Sí, bueno, a verdade é que son unhas charlas que consideramos moi necesarias para a poboación xeral, xa que, bueno, o dano cerebral adquirido actualmente tratase dunha das grandes causas ou situacións, non, de discapacidade nas persoas adultas, xa que engloba os ictus, engloba tamén os traumatismos cranoencefálicos, anoxias cerebrais, tumores cerebrais, pero bueno, principalmente pois a causa principal son os ictus, non? Entonces, é unha realidade moi común, demasiado común na poboación na nosa sociedade, e creemos moi necesario sensibilizar sobre
0: sí.
1: Este tema.
0: Unha parte é falar do que pode levar eses ictus, esos traumatismos cranoencefálicos a ter este dano cerebral adquirido, e sobre todo as secuelas que poden causar nas persoas coas que traballades, supoño, diariamente.
1: Exactamente, sí. Cando se produce un ictus, un traumatismo ou algunha destas casuísticas, en ocasións, claro, isto dá lugar a unha serie de secuelas, que isto é o que produce o que é o dano cerebral adquirido, que as cales poden ser tanto físicas, pero tamén cognitivas, sensoriais, conductuais, emocionais. Entón, aborda ao final un abanico moi moi diverso, non, de dificultades que as que se poden atopar as persoas tras sufrir un dano.
0: Tamén que seguramente as persoas afectadas e as seus familiares, persoas máis directas, se preguntan moitas veces, porque hai un descoñecemento, supoño, cando este tipo de cousas se producen, que recursos disponibles hai para atención e recuperación das persoas afectadas. É dicir, hai moitas saídas, saben a que portas teñen que chamar para pedir a axuda?
1: Isto é verdad que é todo un reto co que nos seguimos atopando desde a Federación, de que eso, que a poboación xeral estea ben informada e saber que recursos existen e cales poden necesitar, non, para a súa recuperación máis óptima. Neste caso, pois, por un lado está a sanidade pública, e logo por outro lado tamén pois estaría o terceiro sector, que serían pois as asociacións que aglutinan a Federación de Dano Cerebral Galicia, entre as cales se atopa Dano Cerebral Coruña en Adaseco, Dano Cerebral Lugo, Dano Cerebral Santiago de Compostela, Alento en Vigo, que sería máis próxima a vosa zona, e DC Ourense.
0: Cal é o papel, polo tanto, dos coidadores, no teu caso como terapeuta ocupacional, con estes pacientes con dano cerebral?
1: Neste caso, pois, o importante, non, para

0: facer esta recuperación é pois o establecemento dunha valoración e unha intervención entre as diferentes profesións que hai dentro das asociacións e dentro dos equipos, como poden ser tanto fisioterapeutas, terapia ocupacional, logopedia, neuropsicología, traballo social, educación social. Entón, precisa se facer unha valoración inicial de toda de cales son as dificultades cos que se topa a persoa, e a través de esa valoración pues poderíamos posteriormente traballar en prol dunha recuperación, non? Xa que, bueno, tras un dano cerebral existe unha fase que se denomina a fase subaguda, na que hai moito potencial para que as persoas poidan recuperarse, e bueno, pues a nosa labor principal aí é, aparte de ofrecer ese apoio e acompañamento,
1: Sí.
0: pois rehabilitar en todos os eidos que necesita a persoa.
1: Isto foi unha aproximación a diversas cuestións que se van tratar esta tarde. Lembramos, Centro Social Polivalente do Rosal, de 5 a 6 e media da tarde. Hai que inscribirse previamente, pero bueno, senón creo que se alguén acude non vai pasar nada e poderá participar nesta charla tan importante, solo que moitas persoas queren informarse e saber máis ao respecto. Así que agradecemos moito a terapeuta ocupacional de Dano Cerebral Galicia, Inés Mosquera, que nos acompañara estes minutos aquí no Hoy por Hoy Baixo Miño. Un saúdo cordial.
0: Moitas gracias, un saúdo.

A filla, cigarros, un feixe de cousas moi diferentes. Algúns profesionais psicólogos apuntan coller algo afectivo. Curiosas respostas e aptitudes ante unha decisión rápida. E vostede, que salvaría de urxencias?

0: miércoles en Hoy por Hoy, con Ángels Barceló, Cadena Ser.
1: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
2: O Hospital Xeral de Vigo. O Hospital Xeral de Vigo, coñecido entre nós como Pirulí, foi a grande obra do réxime do Generalísimo na cidade. Finalizado en 1955, preto do Monte do Castro, o edificio víase poderoso desde calquera sitio. De neno, cando mudamos de casa e nos trasladamos a vivir á parte alta de Urzaiz, aos Choróns, para ir ao colexio Labor e aforrar os cartos do tranvía e comprar tebeos, atravesaba os campos e pasaba baixo aquel ameazante mole de cemento e vidro. O almirante Berna, nombre que lle dera o ditador en recordo dun dos seus guerreiros, foi comezo e fin de moitas vidas. O meu pai e outros familiares e amigos morreron ali. Eu mesmo fun hóspede del durante un mes. En ese tempo pasei por unha planta alta e puden ver a cidade e a ría. Máis tarde, navegando ao entrar cara ao porto de Vigo, alí sobresalía aquel paredón como un gran silo de gran. Agora vai para a cidade de Xustiza, Oxalá. O do nome de Pirulí nunca suben por qué. Se cadra porque era alto e delgado, ou non sei se sería porque moitos chuparon del.
0: Cadena Ser. El poder de la conversación.